jina lako we binti haina haja wala tasio nikisaidia nimekumbuka we ni kiziwi una shida ya kusikia hata wimbo naimba tu ila sidhani ka utafika na hata ikifika sijui kama utaupokea natamai we ni mzima kokoto liko na wish ningekujua la familia lificha info lisikia wisto ulijifungua sasa na mtoto na unaishi kwa mshikaji mbedogo anamuita uncle nasikia tunafanana kwanza mdomo mpaka pua sijamtia machoni kuanzia mdogo mpaka nakuwa hivi hata najua kwa babake nipo hai amna subiri kuja kunidai nikiwa nimedai naelewa kupenda maisha yangu haya fani ila ungevumilia kidogo jezi alikuwa ni saini najua jinsi waswahili walikumwagia ukupa kuna nyama mwendo mfupa eka tuchemshie

fichi, kondoko liniacha nkiwa mkiwa, kila siku majonzi kama tasa liyefiwa, mzome niacha kilemba mtu wakujo mempa kisiwa, nituma salamu pembe la mvuvia linasa njiwa samahani, sijua ni neno lekosa mana, likuficha sana ulipoitaji niwe mungwana, usikuwa na mana ya kukuchezea kisia, ya kuvuruga kichwa kumiza kisaikolojia, liufia ukweli, itokea hivi ukijua, sina kazi sina pesa na mama homa na ugua, litamani kukwambia siku kwanza ukaleta sizo, sikujua nitakupenda, milijua tu nilikizo, nguo na pamba zile nyumba na magari, zile rap za kujigamba, zilikuwa tu ni mistari, sina hata shamba, kitanda na fato hospitali, zile mavumba tulitumia ilikuwa ni show za awali, mali sina na uko mzima unantegemea, madada wakifukuzwa karo mindo nguzo kuegemea, samahani tena kakukupenda likosea, ulinikuta shina la mimi.

0: nikisikia kazi huwa na kusaidia, sio kuosha vyombo tu, pia kupika na kupakua, na mwombea maisha mema, aje kubarikiwa, aje some apate kazi za kusaidia hata akiolewa. Usisahau kumkumbusha utunzo Bikra Maria, ujana ni kama mosha, sipite na mpita njia, awe na tabia njema, sizivunje sheria, aishi kwa neno la kweli kakurani na Biblia, ila ukweli ngetamani kumwona hata dakika, kumbeba kumkumbatia hata pia kumshika, labda uhusiano wetu dada angeurudisha, labda mtoto angeurudisha.
1: I really miss you.

0: madini. My shoulder kwa DM lakini sijibu.
1: Sijibu.
0: Juna joni jina unataka kuharibu.
1: Haribu.
0: Ukiacha wachika wachana na wivu.
1: Wachana na mimi.
0: Na mimi yo molo, mimi sijibu.
1: Molo.
0: Naka sikutaki ndakwambia kwenda.
1: Kwenda.
0: Juni kiwa jundo nyu ni penda.
1: Penda.
0: Chorea imbogi naweza kutenda.
1: Tenda.
0: Na chini ya waba wako na agenda.

kibaza penzi mwani mina bounce na toto havi kiss kwenye tami pasha warga baby mami ukijifanya goz goz sikuwa china fasi misi kona linda beti wala masi na kama ni matezo tu utapenda na kama sina ganji je utaweza nikupeleke sliding fish ndani ya marakana eh watu wa kutendo tujifijani eh ushakubali basi.